0: Llegó la fiebre del fútbol. Y todos tenemos nuestra selección. Y ya sabes, cuando hay partido se junta la banda. Sale la carnita asada y sus frijolitos con queso fresco casero y crema mexicana. Porque no es solo fútbol, es vivir el partido con sabor auténtico. Con queso fresco casero y crema mexicana de la marca El Mexicano. Ahí sí sabe a campeón. Así que vive la fiebre del fútbol. Con los quesos y cremas de la marca El Mexicano. Patrocinador oficial de la Selección Nacional de México. Somos El Mexicano, tu mejor selección.
1: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Publicidad pagada por abogados participantes, D. Maccabi. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores, resultados varían, no es garantía, no son abogados.
4: El campeón, Julio César Chávez, no da puñetazos, da recordatorios de quién manda y nos dice...
5: Si te lastimas porque te chocaron, no te dejes. Los defensores te conectan con abogados independientes.
6: Los defensores, 1-800-636-3636. Tu familia legal cuando más lo necesitas.
7: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Bebeto y te invito a descargar La Música, una aplicación donde podrás ver, escuchar, sentir y vivir la música a otro nivel. Descarga La Música app, un canal de videos en tu smartphone.
8: Dile a Siri que toque el 93.3 La Raza.